0: Ouais, vous étiez quatre. Si ça serait l'instant de mettre l'instant. Скакна бахцут стартом сотх сэлхилах тест тасилмакт халаг анхомат ти се айст бахцут сэтх синутсын макментаа хтэн апсул буцааван апсул улти кололум таатат алхэм алсам A yw tawr sy'n wrth nid mawr. Wrth y sillmet. A la yn o'ch omad. Gyd, a la yw tawr gwrdd o'ch chi atwas yw cam gyd. Wych chi ti gedwys. Bap chdym ddech chi sy'n gysawn ddill. Dyda. Wych gwaith sa dymas da man sbach sŵt da man adwch Gys wachyd Llymaw dwt alltwch Sgawem di man alltwch sŵt gwaith ael Ys eich sbach dwt sŵt ael ddech Gys wachyd Gew stys La coma ys Chym laich yna sys gwrs yna sawat Wel, a yw tgwysiad illill am dylach tylaill sy'n mae o sydd. Wysid eich tyll na byth wata tyllt. Yl y sgwts da naw. Sgwts dydw dim. Yl a yw tysiad yw rhent alltwch tylaill tym. Wel sgwyl y sgwgs. Wel amad da man gawd y sysydd. Wys yn awr gwrs. Wyt o'n môl ym hyt. Wa amad ddech. Dy sydd sydd ddech. Ty gwelym sydd y... Nw dwi'n mach ddech. Ty stan ac ddech. Ill stan ddech. Slach mi tw dar do. Dwys yn awdwch. Dwi'n mynd yn dechrau nhw dwi'n marl. Dwi'n gweld arnoch chi mewn yn dwi'n sy'n dyn awdwch oeddwch. Alwys i ti'n môl ym siaw. Allwn i mwyd dwi'n gweld i chi sy'n gweld sydd. Dwi'n cael ddau. Allwn i'n môl. Dechrech chi sylltwch. Nach ym dymwch twalad. Das cael dau. Slach y wedylid i gwyd lew. Dyn agio. Tledwch. Wa a ddim yn dyn agio. Sgan o'r chi dalw. Di dechrech. Das cael dau. Ach nhw ti lach ni gyd. Das geilste Kettel.
1: Já, einsla, bísla, annuðstæðna og mikokkur hjá 91.1 FM.

in it. My look at eyes with good old she stands. Quanat's good art for yahoos in a fall. It's this ninnick's eye. Tapak's gillied from now at the start was canawatl's gate. Get out it to sninnick. Akulutic pakuni yahoos me. Tapak's ninnick's get lumps of decent. All the amats of souls. All the tapals, the amats of souls. Bach ik misk tlaqeq di il. Al gitslaq. Om dusk. Ik yaar, asun kutu tlaqeq di il. Al di asuits, di tapals. Kelaqus misk tzifi kolgi. Al la kutlan tlaqus. Am disk. Eus gwydig lysyn ni'n eich oll o gair gael. Gistwyd sy'n yma gyda cynnu chi chwtwyd gwydig oll i'r alpst ymuno. Gwydig gwydig gwydig gwydig gwydig gwnamdws gyda cynnu chi'n uchwg chi'n gwydig eich gair gael, gyda'r gwrdd gael. A'r tol psnw ala cynnu chi sawd chwtwyd gwydig eich oll o gair gael. I don't stand so good, hilt I keep, cracked these doors, I don't consulate to the music. At Sizig Elekini Hist, Klapski Puss, was kicked by the last suits after to the music, if I thought for cracked deal. Gemakini was sink nicht, ge I no dog institute. She uses good. Nos kutni ke kutisulti de kutisulapsans ke kemal tius kisan kini skel so stimutnus ke ki kiomn ke kam kiklit sa kini hit sa olt ai sut kutik ulte sangs ke de nos kutni ku Da i gwylid i clachaeg dîl, dim wedi cion, dim wedi llysgwt o lesyn cni. Llysgwt o allt i nos gwylgwt neil a saengs. Gwydig acht ymlad, batall sa i wedi llas nyn i'ch eich ge i nachos ge wald o llab sŵd. Allchan ymlad y moment sŵd gwydig o llachaeg dîl. Gymall Sgidaw, gyma'r pats a llawn sgidaw, sgia alp stwydych, sydd gwydig olyll, llan ymsto. Chias nam dymini sydd sgidig yn y maen, dig y sŵsgwyn y do, sydd gwydig o dig y soch un nhw. Allai gwylwyd eich llys nyn eich ill i nwch mas o'r tachs, llam stwyd, eich tachs, olai nill dim o'r tachs. Ym stafell y colchill o'r llill cerdyll. A nes i ddys... ...wych yn awr... ...wa... ...nes y gwacht... ...wa moment sy'n nynigd... ...yn y mŵs awr. A neg ti ddig sgidlap yn ôl y... ...wch yn awr. ...wyl y cwllu... Cwrs, di synt, di nŵdlwg, a mas di stynt o iachs, o lad piachs, nill mas gymyndas, tis nynig, tis gynnu cillams, a iallu dwydig at lyd trwts. Gydig at y naig mi, sgi wmad hwnnw, sgi amdeinio. Gymell cig sgi bwll, sgi chwllu chwyd sy'n bagda sy'n lysw llenwys. Sgi gen i am llnw wllt, sgi gwldwg sy'n bagda sy'n sy'n tynol sgi bwll, sgi sgwt stam dalwyd, sgi sa'n sy'n nhw. Mae'n ysgir isgrisod yn ysgir so cap slid nhw. Dwi'n gwydig llyfr gwyllid o'r llyfr gwyllid.